Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. Len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: 3. júnová nedeľa je práve dnes a to znamená ockovia, ocinovia, všetko najlepšie, pretože tatinovia majú dnes sviatok. Krásnu nedeľu želám z Rádia Viva a ja Barbora. 21. jún je nielen deň otcov, ale aj letný slnovrat, čo znamená, že dnes bude úplne najdlhší deň zo všetkých v roku. Taká výnimočnica zo všetkých dní. A čo znamená jednoznačne začínajúce leto. Tak čo? Aký letný hit vám už môžem pustiť? Prajem krásnu nedeľu.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Dnes je deň otcov, dajte mi vedieť, priatelia, nejaký fasa zážitok s vašim tatinom. Alebo čo vás také špeciálne váš ocko naučil? Mňa napríklad, keď mamka nemohla učesať do škôlky, tak ocko bol na rade a to som po väčšine vždy vyzerala ako i tý mimozemšťan, ale potom sme sa na tom vždy smiali. Tak dajte vedieť a oslavme deň otcov aj my na našich sociálnych sieťach spoločne.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz jedna novinka do našich peňaženiek aj do vašich z nášho Slovenska, pretože sa dočkáme novej 10 eurovky aj 2 eurovky. Pôjde však skôr o zberateľské kúsky. Jedna vzdáva hold významnému básnikovi, druhá spomína na veľký športový úspech. V júli príde do predaja strieborná zberateľská minca s nominálnou hodnotou 10 eur, ktorá, pozor, minca, ktorá pripomenie život a tvorbu významného slovenského básnika Ivana Kráska. Minca vznikla pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. 10 eur, jedna minca. Wow, celkom zaujímavé. Druhou veľkou novinkou je pamätná 2-eurová minca, ktorou si Slovensko pripomína 50 rokov od historického triumfu československých futbalistov na majstrovstvách Európy v roku 1976. Ak v júli na niektorú z nich natrafíte, pošlite fotku, či je to fakt reál, lebo pri mojom šťastí sa mne nepošťastí mať v peňaženke.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a v tomto mojom Barborinom vysielaní dnes prinášam aj rôzne novinky zo sveta filmov a seriálov a toto bude jedna z nich. Toy Story 5. Legendárny animák je späť. Tentokrát príbeh odráža modernú dobu, pretože je bohužiaľ bežné, že deti majú v rukách tablet. No a Woody, Buzz, Jesse a Forky zistia, že boli nahradení inteligentným tabletom v tvare žaby. A s ním príde aj úplne nový poriadok. Toto by si mali pozrieť nielen deti, ale aj dospelí či rodičia. Tak ak na tento filmový animák natrafíte, tak mi dajte vedieť, čo naň hovoríte.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu nedeľu prajem aj o 10. pekný deň otcov. Ten si pripomíname stále 3. júnovú nedeľu a to sa deje práve dnes. Dnes máme aj najdlhší deň v roku, tak môžete toho oslavovať. A čo by som ešte také pridala? No toto musím, lebo toto je tak trošku aj oslava nášho rádia. Svetový deň hudby. Akože parádne kombo. Deň hudby, deň otcov a ešte aj letný slnovrat. Tuším, milujem 21. jún. No a ešte aj k tomu je deň jógy, ale o tom potom.
1: Rádio Viva.

0: S Barborou Repkovou.
1: Priatelia, dnes je aj Svetový deň hudby. Oslavujte ho spolu s nami s hudbou, ktorá vás chytí za uši z Rádiom Diva. No a tento deň vznikol v roku 1982 vo Francúzsku. Tradíciou Fête de la Musique, kedy sa ulice miest zaplňa hudobníkmi a bezplatnými koncertami od Beethovena až po Taylor Swift. No a tak nejak sa to rozmnožilo a stal sa z toho Svetový deň. Plánujete vy dnes nejaký špeci deň v spoločnosti hudby? Máte v pláne nejaký koncert alebo si vybombíte repraky na záhrade? Alebo si len dajte Rádio Viva trošku hlasnejšie a ostaňte spolu s nami.

0: iba s Barborou Repkovou.
1: Slovenské Niagarské vodopády sú ukryté vedľa frekventovanej cesty a to nemusíte ísť ani do Kanady. Sú jednoducho slovenské a ide naozaj o zaujímavý vodný úkaz. Vedeli ste o ňom? Tento unikát, ktorý dnes verejnosť pozná pod neoficiálnym názvom Turčianske Niagarské vodopády, sa nachádza na potoku Vríca v tesnej blízkosti obcí Turčianský Ďur, Ležiachov a Slovany. Vodná plocha susedí s frekventovanou cestou spájajúcou región s Prievidzou. Počas rozkvetu jary a leta husté koruny stromov a kríky spoľahlivo maskujú celú panorámu. Takže musíte hľadať. Je to trošku ako taký geocaching vo veľkom, ale pohodinda. Ja som to vyskúšala a normálne, keď si zadáte do Google Maps Turčianske

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Bola milovanou spisovateľkou, potom ju zabil jej vlastný manžel. Rada by som povedala, že je to fikcia alebo nepravda, výmysel. Bohužiaľ, hovorím o novom českom seriáli, ktorý bol vytvorený podľa skutočnej predlohy. Je vraj ale výborný. Na streamoch sa objavil seriál, ktorý patrí k tomu najlepšiemu, čo v posledných rokoch vzniklo v československej produkcii. Miniseria Moniová rozpráva príbeh úspešnej spisovateľky Simony Moniovej, ktorej knihy čítali 100 000 žien. Už samotný osud hlavnej hrdinky je silný, no najviac mrazí fakt, že nejde o fikciu, výmysel. Príbeh sa totiž skutočne odohral. Jeden tip odo mňa na dobrý seriál, ak by ste sa náhodou po večeroch nudili.
0: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Zdá sa, že príbehov o Černobyle nikdy nie je dosť. Ak ťa fascinuje Černobyl, tento seriál musíš vidieť. Nová miniserie na streamoch rozpráva príbeh skutočnej jadrovej katastrofy a teda streamy prinášajú nový seriál. Volá sa Radioactive Emergency a ten si krátko po premiére získal veľkú pozornosť divákov aj kritikov a mnohí ho prirovnávajú k oceňovanej minisérii Černobyl z roku 2019. Atmosférou a spracovaním zároveň pripomína aj nedávny vo veľkom chválený poľský seriál Olovené deti alebo Oloviane deti z tohto roku. No a za mňa trošku inak tieto Olovené deti trošku taký prvoplánový dej, ale Radioactive Emergency si určite pozriem. A ak by som si ho náhodou stihla pozrieť skôr ako vy, tak dám vám vedieť, čo je to za príbeh.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: Krásnu nedeľu želám, započínam našu novú spoločnú hodinu. Ja, Barbora, mám tu moc po 11. Je už ale posledná, tak verím, že si ju užijeme úplne na maximum naplno. Viem, že som už spomínala niekoľkokrát počas dnešného dňa a ja tak rada, lebo je deň otcov. Tak všetko najlepšie a najkrajšie vám ockovia. Potom je Svetový deň hudby, letný slnovrat a okrem toho všetkého máme aj deň jogy. Tak to, aby toho nebolo málo. Dnes je aj najdlhší deň v roku, tak všetko stíhate oslaviť. No a ja teda ešte pozdravujem všetkých Alojzov, lebo majú

0: S Barborou Repkovou.
1: Dnes sa vás pýtam na vašich otcov, ockov na našich sociálnych sieťach, čo špeciálne nezabudnutelné ste s nimi zažili a čo špeciálne vás naučili? Dajte mi vedieť na Facebook, Instagram, to je taká tá naša zberňa odpovedí na otázku. A Karči napísal, jeho naučil otec chytať ryby napríklad a že vždy na rybačke zažili najlepšie zážitky. Karin vždy otec vystrelil papierovú rúžu na jarmoku a ona sa potom chválila kamoškám, že to vraj tajný frajer, keď bola malá. Ja, je super. Rádio Viva.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Hollywoodský pár Zendaya a Tom Holland sa po takmer 5 rokoch opäť spoločne objavili na červenom koberci. Je aj konečne. V Madride odštartovali promo k novému filmu Spider-Man Brand New Day a fanúšikov potešili vzácnym spoločným vystúpením. No a teda špekuluje sa, či už sú zobratí alebo nie. Čo podľa vás? A veď čas určite prinesie finálny verdikt. Zamilovaní iste sú, o tom nie je pochyb. No ale teraz ešte trošku k novému Spider-Manovi. Štúdio zverejnilo nový trailer na očakávaný film Spider-Man Brand New Day, ktorý dorazí do slovenských kín už 29. júla.
0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Barborou Repkovou.
1: Teraz opäť jedna kuriozitka z majstrovstiev sveta vo futbale. Po životnom zápase mu pribudli milióny fanúšikov. Bývalý brankár Trenčína po remíze so Španielskom na majstrovstvách sveta dojal svet. A to až tak, že zo približne 45 tisíc sledovateľov na Instagrame má teraz pozor viac ako 13 miliónov sledovateľov. Brankár Diaz, alebo aj inak prezývaný Vozíňa, sa po remíze 0-0 so Španielskom stal naozaj jednou z najväčších hviezd majstrovstiev sveta. A ak ste to nepostrehli, tak vám to teraz dávam do pléna ja. Za virálnym úspechom sa však skrýva aj silný osobný príbeh. Okrem toho, že je jeden z najstarších hráčov tohto ročného šampionátu, tak tento 40-ročný brankár sa po zápase neubránil slzám. Výborný brankár prezradil, že na tribúne mu chýbala mama, ktorá nemohla pricestovať do Spojených štátov. Takže toto je Vozíňa, v istom čase spätý aj so Slovenskom, no a tí fanúšikovia priatelia mu neustále pribúdajú a je to neuveriteľné. Fantastický brankár a aj celkom sympoš.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Dnes najdlhší deň v roku, máme letný slnovrat. Vyberte sa do prírody, priatelia, bude dlho svietiť slnko. Urobím tak asi aj ja. Ďakujem každopádne, že ste dnes boli spolu so mnou, že ste mi robili spoločnosť. Budem sa na vás tešiť opäť cez víkend. Zajtra už Dave o 6. No a blíži sa 12. hodina, tak užívajte nedeľu a dobrú chuť k obedu. Ahojte. Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
1: Tolo a Stromae.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every days.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Už asi nie si.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Radio Viva.
1: If you ask a stupid question,

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Radio Viva.
1: Yeah, yeah.
2: Studio Laboratory.
1: Yeah, yeah.
2: Cali.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.